Ayeng ma du go pu bo ne avo ye ko chu la se ya ne don tok da na bo avo ye la so chu ya ko yo shen le men be bo ne avo ye ti ko ni ya ta le ja tu na bo ko avo ye ru chi che ya an le ma che ba bo tu avo ye bom gi go ya ye ma du phung ni e bo avo ye ka tin tu ya ata ti bi dan da bo avo ye ko an la du ya san tin tu san o bo avo ye ma hi na ya a lo ni gu rong gi bo ko avo ye sa sha la